0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што ў мужчын перыферычны зрок развіты горш, чым у жанчын. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што перыферычны, ён жа бакавы зрок, у мужчын развіты горш, чым у жанчын. І нібыта, менавіта па гэтай прычыне ім так складана знайсці ў шафе рэч, якую жанчына бачыць з першага погляду. Удакладнім, межы перыферычнага зроку залежаць ад будовы вочнага яблыка, павека і касцей арбіты. Так, напрыклад, зверху поле зроку абмежавана верхнім павекам і надброўнымі дугамі, а знутры спінкай носа. Зразумела, што ў кожнага чалавека гэтыя параметры будуць унікальныя. У 1975 годзе ва ўніверсітэце Фларыды навукоўцы даследавалі перыферычны зрок 132 добраахвотнікаў. Асноўнай мэтай эксперыменту было высветліць, ці ёсць адрозненні ў перыферычным зроку ў спартсменаў, якія будуюць кар'еру ў іншай сферы. У выніку даследчыкі адзначылі, што палавых адрозненняў у палях зроку амаль няма. Абсалютную перавагу жанчыны прадэманстравалі толькі гледзячы ўверх. У 2013 годзе румынскія навукоўцы прапанавалі групам, дзе было 127 жанчыны і 124 мужчыны, тэсты на перыферычнае ўспрыманне. Жанчыны паказалі больш высокую хуткасць рэакцыі распазнання. Яны хутчэй убачылі аб'ект узбоч справа і злева, гэта значыць гарызантальным бакавым зрокам. Самы поўны эксперымент адносна вызначэння палёў зроку правялі расійскія навукоўцы. У 2016 годзе група даследчыкаў з Калужскага дзяржаўнага універсітэта набрала 80 добраахвотнікаў і замерыла іх палі зроку для ахраматычнага і каляровага ўспрымання. Поле зроку ў дзяўчын аказалася шырэй. Асабліва моцная перавага выяўлялася ў сіняй і зялёнай гаме колераў. Хлопцы паказалі лепшыя вынікі толькі пры распазнанні белага колеру. У адрозненні ад мужчын, жанчыны заўсёды былі надзелены асаблівымі функцыямі. Ім не было патрэбна выступаць у ролі паляўнічых. На плечы жанчын лёг абавязак сачыць за жыллём і дзецьмі, потым ліку вельмі хутка рэагаваць на ўзнікшую небяспеку. Для падобных мэт аднаго цэнтральнага зроку было мала. Бо каб не страціць пільнасць, бачыць трэба было літаральна спінай. Так у жанчын паступова трэніраваўся перыферычны бакавы зрок, які дазваляе ўлоўліваць любыя рухі вакол. І зараз прадстаўніцы чароўнай паловы чалавецтва валодаюць вельмі шырокім даляглядам, а таксама здольнасцю бачыць усё, што адбываецца перад імі, і адсочваць становішча па баках. У некаторых выпадках агляд у 180 градусаў становіцца цалкам магчымым, і гэта не зман. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Дзяжаўта інспекція 31 ліпеня правядзе адзіны дзень бяспекі дарожнага руху. Тэма на гэты раз – сродкі пасіўнай абароны, рамені бяспекі, моташлемы і дзіцячыя ўтрымліваючыя прыстасаванні. Усё, што можа захаваць жыццё ў экстрэмальнай сітуацыі на дарозе. Дарэчы, у Беларусі працуюць камеры фотавідэафіксацыі, якія аўтаматычна распазнаюць непрышпіленых вадзіцеляў і пасажыраў. Тэхніка фіксуе парушэнні без удзелу інспектара. Штраф прыходзіць адразу па пошце. А за кіраванне аўтамабілем і ігнараванне рэменя альбо перавозку непрышпіленых пасажыраў прадугледжаны штраф да 45 рублёў, адна базавая велічыня. Калі вадзіцель трапляецца на гэтым жа парушэнні паўторна на працягу года, сума павялічваецца і можа дасягнуць 225 рублёў. Праваахоўнікі звяртаюць асаблівую ўвагу на перавозку маленькіх пасажыраў. Дзяцей да 5 гадоў дазволена перавозіць толькі ў спецыяльных утрымліваючых прыладах, якія адпавядаюць іх масе і росту. Для дзетак ад 5 до 12 таксама абавязковыя спецыяльныя крэслы ці адаптары, якія дазваляюць правільна прышпіліць непаўналетняга пасажыра штатнымі рэменямі бяспекі. Акрамя рэменяў у апошнюю пятніцу месяца нагадаюць і аб іншых сродках пасіўнай абароны, моташлемах для вадзіцеляў і пасажыраў матацыклаў і мапедаў, аб правільным выкарыстанні дзіцячых крэслаў і бустараў, растлумачыць важнасць прышпільвання на задніх сядзеннях. Многі да гэтага часу проста ігнаруюць гэтае правіла. На аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіч у Слуцкім раёне змяняецца сістэма фіксацыі сярэдняй хуткасці. Адзіны ўчастак кантролю з 96 па 107 кіламетр цяпер падзеляць на тры асобныя адрэзкі. Пачаў работу комплекс фіксацыі на адрэзку з 99 па 101 кіламетр трасы. Астатнія ўчасткі з 96 па 98 і 103 па 107, таксама новы адрэзак з 89 па 94. Сістэма кантралюе сярэднюю хуткасць руху на кожным з вылучаных участкаў. Для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў установлены ліміт 90 км за гадзіну. Для грузавога транспарту 70. Перавышэнне аўтаматычна фіксуецца камерамі і вадзіцелю давядзецца плаціць штраф. Рашэнне аб мадэрнізацыі сістэмы кантролю прынята невыпадкова. За апошнія 5 гадоў на гэтых участках дарогі адбылося 23 дарожна-транспартныя здарэнні, у якіх загінулі 9 чалавек і яшчэ 23 траўміраваны. У дзяжурнай інспекцыі нагадваюць, што мадэрнізацыя накіравана перш за ўсё на павышэнне бяспекі, а падзел зон кантролю не спробаў ускладніць жыццё, а рэальны крок да зніжэння аварыйнасці на адным з самых загружаных участкаў трасы Р-23.
0: У свеце матораў. Для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У сталіцы Казахстана праходзіць міжнародны мультыспартыўны форум «Гульні будучыні 2026». На спаборніцтва заявіліся звыш 800 удзельнікаў з больш чым 50 краін. Турнір пройдзе на 4 спартыўных аб'ектах Астаны, дзе адбудуцца спаборніцтвы па 8 фіджытал-дысцыплінах, якія аб'ядноўваюць класічны спорт і сучасныя лічбавыя тэхналогіі. У Казахстане наша краіна будзе прадстаўлена ў 3 відах праграмы. У спаборніцтвах па фіджытал-баскетболе прыме ўдзел баскетбольны клуб «Мінск». Гульні пройдуць па 3 жніўня. За прызы ў фіджытал-шутары паспрачаецца каманда «Мінск Хаус» з 4 па 8 жніўня. А Даніэл Чарапко выступіць у фіджытал-танцах 6 і 7 жніўня. Гульні будучыні – гэта штогадовы міжнародны мультыспартыўны турнір у канцэпцыі фіджытал-спорту. Першы адбыўся ў 2024-м у Казані з агульным прызавым фондам у памеры 10 мільёнаў долараў. Другія гульні летась адбыліся ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Канцэпцыя гульні ў будучыні пабудавана на спалучэнні спорту, навукі і тэхналогій, відовішчных класічных і лічбавых відаў спорту. Гульцы спаборнічаюць у выбраных дысцыплінах у 2 раундах. У першым праходзіць фізічнае спаборніцтва, у другім – лічбавае. Кожная з дысцыплін уяўляе з сабой спалучэнне дынамічных відаў спорту з папулярнымі відэагульнямі і тэхналогіямі. Спаборніцтва дзеліцца на некалькі напрамкаў: спорт, тактыка, стратэгія, хуткасць і тэхналогіі. У праграму гульні ўключаюцца такія дысцыпліны, як фіджытал футбол, фіджытал-баскетбол, шутер, танцавальны сімулятар і іншае. Асаблівасці гульні ў будучыні 2026 – клубны фармат спаборніцтваў. У адрозненні ад традыцыйных міжнародных турніраў тут не прадугледжаны ўдзел нацыянальных зборных. Спартсмены розных нацыянальнасцей могуць выступаць у складзе аднаго клуба. У фіджытал-дысцыплінах каманды спачатку сустракаюцца на віртуальнай арэне, а потым працягваюць спаборніцтвы на футбольным полі, баскетбольным паркеце альбо татамі. Такі фармат адлюстроўвае змены, што адбываюцца ў сучасным спорце. Гульні будучыні, па меркаванні спецыялістаў, гэта значна больш, чым міжнародная спартыўная падзея. У сваёй аснове яны прадстаўляюць новую мадэль спорту, якая аб'ядноўвае фізічную падрыхтоўку і спаборніцкі гейминг у рамках адной дысцыпліны. Сёння фіджытал-спорт развіваецца больш, чым у 115 краінах, аб'ядноўвае спартсменаў, клубы, дзяржаўныя структуры, тэхналагічных партнёраў і спартыўныя арганізацыі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Книга «Наш президент» выдадена на англійскай мове. Прэзентацыя адбылася ў Міністэрстве замежных справ. Як адзначыў кіраўнік ведомства Максім Рыжанкоў, пераклад стаў заканамерным наступным крокам, паколькі кніга на рускай мове карысталася папулярнасцю за мяжой. Падкрэсліваецца, што версія на англійскай мове выйшла тыражом у 2000 экземпляраў. Першымі з ёй азнаёміліся беларускія дыпламаты. Мінэканомікі чакае рост зарплат у наступным годзе, паведаміў кіраўнік ведомства Юрый Чабатар. Аб'ём валавога ўнутранага прадукту ў 2027 прагназуецца на ўзроўні 300.

0: адзначаецца, што за паўгода да спецыялістаў паступіла каля 3000 пытанняў. Большая з іх была вырашана непасрэдна падчас звароту. Даведацца аб месцы і часе правядзення прававога прыёму ў кожным раённым цэнтры можна на сайтах абласных аб'яднанняў прафсаюзаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі і Гродні 25-27, у Брэсце 28-30. У сталіцы плюс 24-26 без ападкаў.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пуламінова і чергова рок-новинка. Песня «Without You», якую написали Піт Хэм і Том Еванс з «Бэтфінгер», упершыню прогучала на їх альбоме «No Dice» 1970 года. А затым была увековечена Гарри Нільсоном і «Air Supply», перш чым яе выканала Мурая Керри, чий кавер узначаліў чарты 1996 года. А крыху раней Мільянка Матіевіч запісаў уласную версію гэтай песні, якая да гэтага часу не прадстаўлялася шырокай аудыторыі. І вось яе час прыйшоў. Сёння гурт Матіевіча Steel Heart перажывае новы віток папулярнасці і дзеліцца кавер-версіяй класічнай песні Badfinger Without You. Слухаем кавер на жемчужыну рока.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский музыкант и гип-поп, абсолютная легенда, бунтар и человек, який фактично придумал панк-рок задолго до того, как это стало мейнстримом. Его выступления в конце 60-х шоковали публику, а сам артист назавжди застався в истории, как узор некерованной першобытной энергии. Мало кто ведает, что гип-поп был первым музыкантом у истории, який здійснив и зробив популярным так званый спейс-дайвинг. Скачок со сцены прямо на руки фанатов у зале. Гэта адбылося на адным з канцэртаў у Дэтройце, калі эмацыянальны напал дасягнуў піку, і Ігі, не задумваючыся пра наступствы, проста паляцеў у натоўп. Сёння гэты прыём выкарыстоўвае кожны другі рок-выканаўца, але менавіта Ігі-поп рызыкаваў сваімі касцямі і здароўем, каб стварыць гэтую легендарную фішку, якая назаўжды аб'яднала сцэну і слухачоў у адзін шалёны арганізм. Слухаем яго галоўны, брудны і неверагодна гіпнатычны хіт. Iggy Pop, The Passenger.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Дзяжаўта інспекція 31 ліпеня правядзе адзін дзень бяспекі дарожнага руху. Тэма на гэты раз – сродкі пасіўнай абароны, рамень бяспекі, моташлемы і дзіцячыя ўтрымліваючыя прыстасаванні. Усё, што можа захаваць жыццё ў экстрэмальнай сітуацыі на дарозе. Дарэчы, у Беларусі працуюць камеры фотавідэафіксацыі, якія аўтаматычна распазнаюць непрышпіленых вадзіцеляў і пасажыраў. Тэхніка фіксуе парушэнні без удзелу інспектара. Штраф прыходзіць адразу па пошце. А за кіраванне аўтамабілем і ігнараванне рэменя альбо перавозку непрышпіленых пасажыраў прадугледжаны штраф да 45 рублёў, адна базавая велічыня. Калі вадзіцель трапляецца на гэтым жа парушэнні паўторна на працягу года, сума павялічваецца і можа дасягнуць 225 рублёў. Праваахоўнікі звяртаюць асаблівую ўвагу на перавозку маленькіх пасажыраў. Дзяцей да 5 гадоў дазволена перавозіць толькі ў спецыяльных утрымліваючых прыладах, якія адпавядаюць іх масе і росту. Для дзетак ад 5 до 12 таксама абавязковыя спецыяльныя крэслы ці адаптары, якія дазваляюць правільна прышпіліць непаўналетняга пасажыра штатнымі рэменямі бяспекі. Акрамя рэменяў у апошнюю пятніцу месяца нагадаюць і аб іншых сродках пасіўнай абароны: моташлемах для вадзіцеляў і пасажыраў матацыклаў і мапедаў, аб правільным выкарыстанні дзіцячых крэслаў і бустараў, растлумачыць важнасць прышпільвання на задніх сядзеннях. Многія да гэтага часу проста ігнаруюць гэтае правіла. На аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіч у Слуцкім раёне змяняецца сістэма фіксацыі сярэдняй хуткасці. Адзін участак кантролю з 96 па 107 кіламетр цяпер падзеліць на тры асобныя адрэзкі. Пачаў работу комплекс фіксацыі на адрэзку з 99 па 101 кіламетр трасы. Астатнія ўчасткі з 96 па 98 і з 103 па 107, таксама новы адрэзак з 89 па 94. Сістэма кантралюе сярэднюю хуткасць руху на кожным з вылучаных участкаў. Для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў устаноўлены ліміт 90 км за гадзіну. Для грузавога транспарту 70. Перавышэнне аўтаматычна фіксуецца камерамі і вадзіцелю давядзецца плаціць штраф. Рашэнне аб мадэрнізацыі сістэмы кантролю прынята не выпадкова. За апошнія 5 гадоў на гэтых участках дарогі адбылося 23 дарожна-транспартныя здарэнні, у якіх загінулі 9 чалавек і яшчэ 23 траўміраваны. У дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць, што мадэрнізацыя накіравана перш за ўсё на павышэнне бяспекі, а падзел зон кантролю не спроба ўскладніць жыццё, а рэальны крок да зніжэння аварыйнасці на адным з самых загружаных участкаў трасы Р-23.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подтвердил цікавасць Беларуси до поширения супрацовництва с Марокко. Об этом говорится у веншаванні, накіраваным беларускім лидером королю Марокко Махамеду VI з нагоды национального света Дня трона. Президент подкреслил, что дякуючи мудрым реформам, масштабной модернизации вытворчасці и последовательной промысловой политики короля, гэтая африканская краина займает ведучую позицию сярод держав континента по узроўні индустриализации и экономичного развития. Тактико-спеціальныя вучэнні ратавальнікаў прайшлі ў Дзяржынскім раёне, паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Іх правялі на тэрыторыі Мінскаблнафтапрадукт у Фаніпалі. Падраздзяленні адпрацавалі дзеянні пры ўзгаранні рэзервуара з палівам. Былі мабілізаваны больш за 50 ратавальнікаў і 17 адзінак спецтэхнікі. Умоўны пажар паспяхова ліквідаваны. Беларускія футбольныя клубы правядуць паядынкі ў адказ другога кваліфікацыйнага раунда Лігі канферэнцыі ў Балгарыі. Мінская «Дынама» згуляе з азербайджанкім «Нефтычем». Пачатак матчу 8 гадзін, прамая трансляцыя на «Беларусь 5». Барысаўскі «Баты» будзе супернічаць на выездзе з футбалістамі швейцарскага «Сіёна». Старт у 21:15. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, спадзяюся, сябры, гэту раніцу не спалохалі вас, а сядзіце, кампазіцыя, што гэта «Thrill», стрэліць, каб напалохаць, можна перакласці назву гэтай музычнай кампазіцыі. Ну і, ведаеце, так, раніца, яна ось як стрэл. Яна толькі пачынаецца і сканчваецца. Калі ты пачынаеш збірацца на працу і так далі, асабліва, ну, яшчэ зараз канікулы тут ёсць час, а калі пачынаецца верасень і да самага чэрвеня, там такое адбываецца, так што, сябры, ёсць у нас цэлы жнівень адпачыць. Але
2: цікавае назіранне. Так. У нас цэлы жнівень, каб адпачыць.
1: Ну так, я кажу пра тых, хто сваіх малых у школу возіць там ці возіць.
2: На вас двайная нагрузка. Двайная. Вы, так, калі ласка, і настаўнікі, і персанальныя, не ведаю, вядучыя мерапрыемстваў забаўляльных. Усё на ваших плячах.
1: Усё ёсць.
2: Бацькі, шановны.
1: Так. Вось усім нам хочацца быць выдатнікамі, а псіхолагі, наадварот, кажуць, будьце людзьмі, звычайнымі чалавекамі, каб вось не злавіць гэта выгаранне і гэтак далей. А як тут будзеш звычайным чалавекам, калі грамадства патрабуе ад цябе, каб ты быў вышэй адукаванне і гэтак далей, Пра што гэта, мае сябры?
2: Пра Заратустру. Ці як там правільна?
1: Ну так.
2: Пра суперчалавек. Так, ну ладно, так, Вася, так. Ну раскажы, ну ёсць у цябе навіны, ну я ж ведаю.
1: Ёсць. У Кітаі ахоўнік з восьмай спробы паступіў у прэстыжны універсітэт, таму што яго закранулі словы незнаёмкі. А? Уявіць сабе, у чалавека ось такая, ну не ведаю, там, унутрэнняя псіхіка, ну яна знешне не бывае, што ось незнаёмка прайшла, нешта кінула нейкае слово. І ён такі: «Што? Што яна сказала?»
2: Так, у жыцці кожнага чалавека ёсць незнаёмец, які можа паўплываць на вашае жыццё. А ў яго што?
1: Ну, слухай, ён наогул малайчына. Ён не пайшоў там плакаць на канапу і нешта такое падобнае ці нейкім дрынным звычкам паглыбляцца. Не пайшоў ён гэта рабіць, а ён плануе стаць адным з лепшых дызайнераў Азіі. Уявіць сабе, звычайны, пакуль што звычайны ахоўнік. 31-гадовы Ян Ся год за годам заварваў уступныя іспыты ў акадэмію мастацтва. Пакуль падчас аднаго з дзяжурства жанчына, якая праходзіла міма, не сказала свайму дзіцяці, што яму трэба вучыцца, каб не стаць як дзядзька ахоўнік. А? Уявіць сабе.
2: Веду я так, дзе кажуць дзіцям.
1: А чаму дрэнна быць ахоўнікам? Я не ведаю. Чалавек клапоціцца аб бяспецы. Калі ось трэба нешта, слухай, ну, там, у гэтых гандлёвых цэнтрах нешта падказаць. Да кого падыходзіць? Да ахоўніка? Ну, не, можна да гэтых інфармацыйных табло падысці, але ж не заўсёды іх знойдзеш. Так, а
2: мяне апісваеш.
1: Так, ахоўнік стаіць.
2: Мяне апісваеш, Вася.
1: Мужчына, калі ласка, падкажыце, а дзе тут вось...
2: Які выхад вядзе да метро? Ну,
1: так,
2: чыста моя фраза.
1: Напрыклад. Ну, слухай, табе дапамагаюць?
2: Так.
1: Чым дрэнна прафесія?
2: Да ўсё роўна я дрэнна арыентіруюся. Тым не менш, і што?
1: Так, Ян актываў рэжым сігмы, як кажуць зараз, і пасля працы штудзіраў падручнікі, пакуль нарэшце не зразумеў, што гатовы здаць іспыт. І так ён здаў. Ось так, у бліжэйшыя некалькі гадоў ахоўнік хоча атрымаць доктарскую ступень у Гарвардзе і заваяваць свет сваімі працамі. Слухай, ну, мне здаецца, яму будзе што сказаць гэтаму свету, калі ён весь час гэта маўчаў. У яго было вельмі шмат кантактаў з людзьмі, назіранняў нейкіх, і гэта ўсё можна вось так на паперу, ўсё гэта можна на паперу, на гэтае палотны, і можа гэта некі будучы вядомы мастак Ян Ся, і увесь свет, усе галерэі свету будуць біцца адна за адной, каб вось яго працы паказаць менавіта ў сябе.
2: Янчык, малайчынка. Мне проста здаецца, што тут не здаецца, я ўпэўнена. Гэта не пра тую гісторыю, што некаторыя прафесіі дрэнныя, некаторыя лепш, усе прафесіі патрэбныя, усе важныя для нас. Гісторыя пра тое, што не трэба здавацца. Вось каб здацца, нават не треба прикладати намаганняў. Таму, калі ласка, здацца, заўсёды мы паспеем, а вось 2 гадзіны з вясёлымі тварамі, не кожную гадзіну такое выпадае, толькі з панядзелка па пятніцу з 8 па 10.
1: Вось не тут... здавайцеся, сябры!
2: Так, не здавайцеся, засталося. Гадзіна 20 прыкладна у нас яшчэ разам. Вось з вясёлымі тварамі. Сёння гэта, дарэчы, Васіль Данілаў, Ева Пламенова, каля мікрафонаў, а за гукарэжысёрскім пультам Даміра Сіткевіч. Так, будзем разам тут і музыку слухаць, расказаць вам шмат цікавага.
1: Ну што, сябры, пра цікавае мы ў хуткім часе працягнем нашу размову, таму што ёсць інфармацыя пра пробкі ў сталіцы, ну а таксама пра мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, а пакуль што, калі не памыляюся, Грын Дэй будзем слухаць. Паехалі!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, хто їздить, а хтось стоїть. Таких няшмат. Няшмат. 3 бали агульні нам Яндекс навігатор показує у столиці сьогодні. Гэта приємна і перша ситуація у нас на МКАДі. Там, де гэта роботи дорожні йдуть, сябры. Да, вулиці Промисловой, червоная, червоно-стрелочная історія у нас протягується. Яна откуль тут от 10-й ось гэтай городской клінічнай больніцы починається, і туди далі ось червоні стрелочки. І на МКАДі ёсць яшчэ, калі з вулиці Ташкентской будете з'їжджати, ну, ці у гэтым райончику будете їхати, там у нас червоні стрелочки. Чому? Тому що у нас у лівому раді 808 позначене ДТЗ, не глядячи на 3 агульні бали. Так, червона ёсць гісторія яшчэ на вуліцы Даўгабродскай. Тут, ну, у бок вуліцы Уральскай і да завулка Казлова, калі з'езд тут гэтай ведаеце, то да гэтага месца у нас чырвоныя стрэлачкі паказаныя. Ну і што яшчэ? Давайте адзначаць. Давайте адзначаць святы, але ж крышку пазней, таму што больш такога, ну, нешта надзвычайнага адзначыць на дарогах сталіцы, гэта прыемна, няма. Ну, не, ўсё такая жоўта-зялёная гісторыя, каб не палохаць вас зусім. Але ж датчыкі контролю хуткасці
3: не адпачываюць. Вось што чацверам, што субота, разумееце, вось працуюць і кантралююць. Ну, правільна, каб
2: быў парадак. Я б не хацеў быць гэтым датчыкам контролю хуткасці, так у нас хоць 2 выходных, але ж ёсць, а ў іх няма.
3: А ты бы не стамляўся, калі б ты быў датчыкам? Ну, вось ёсць у чалавека наканаванне.
2: Я хачу быць датчыкам.
3: Ёсць наканаванне у чалавекаў і у датчыкаў таксама ёсць наканаванне. Ад сваіх наканаванняў устамляцца, ну, мы не можам. Ну, хоць мая такая думка, не ведаю, філасофская. Для чацвярга, для раніцы, самае то на падумаць. Датчыкі не думаюць, яны працуюць. Працуюць дзе? У Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава і Пушкіна, ну, таксама на нашых любімых вуліцах: Маскоўскай, Прытыцкага, Маяковскага, Цімеразева, Ванеева, вядома, на МКАДзе. У Брэсце на вуліцах 28 ліпеня, Варшаўскай, Шашы, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцы Барыкіна, у Гродна на вуліцах Карскага і Мясніцкай, і ў Магілёве, вядома, на праспекце Шміта і на вуліцах Чалюскінцаў і Гагарына. Мы, што маглі, вясёлыя твары, перадалі так вам. Ну, наступны крок за вами.
2: Сябры, ну і мы таксама крочым наперад. У хуткім часе вы даведаецеся, каму сёння трэба адкласці эксперыменты да лепшых часоў, а каму трэба будзе ісці да начальства. Ну, а з якой нагоды даведаецеся больш падрабязней у нашай рубрыцы «Эзатырыку». Мы абавязкова будзем вам пра гэта расказваць. А пакуль што давайце слухаць разам сапраўдны рок у наступнай хвалі радыёсталіцы. Linkin Park, «Heavy the Crown».

0: Эзотерикум.
1: Не, можно ведущая, и ближе.
2: Можно и ближе. И мне вельми смешно становится, когда у человека нема никаких так певных планов, може запрошення, може ще чого-нибудь, ось як композиція. Можна їхати в Нью-Йорк, може там буде.
1: Яким талановитим?
2: Вельми, так.
1: Якое щастя, що ви зібралися в цю раніцю. І мікрофон є.
2: Так, сябри, ведаєте, коли ти з маленького города переїхати в інший город, так, на адукацію ці жити, гэта ўжо такое вялікае падарожжа, і шмат табе патрэбна сіл, часу і гэтак далей. А калі вось ты лічу, не, можна паспрабаваць, чаму я, мы не абмяжоўваем ваш гэты палёт фантазіі, кажуць сябры, але ж калі ёсць планчык, так будзе значна, а калі яшчэ ёсць грошы.
1: Вася, ведаеш? А калі ёсць грошы на натальную карту, то ж усё прапісана. Зоркі ўсе ведаюць наперад, зоркі і планеты.
2: Не сумяшкі, каму несці?
1: Мне, а я іх перадам у наш астранамічны аддзел. У нас там гараскопы саспелі. На сённяшні дзень для кожнага знака задыяка бізнес-гараскоп, таму што сёння чацвер, і мы просім зорак падказаць, ды як жа дажыць да канца гэтага працоўнага тыдня па максімуму, выжыўшы ўсе сокі.
2: Тут засталося чацвер і пятніца, а у кагось яшчэ і субот працоўная. Але ж, сябры, мы трымаемся.
1: Намёкі? Ты робіш намёкі? А мы пра гэта пагаворым крыху пазней, пасля гараскопа. А вены ў гэты дзень лепшы спосаб уладзіць абвостраную сітуацыю, гэта спыніць яе. Паспрабуйце на скаку яе спыніць.
2: Гэта, мабыць, самая лепшая парада на гэты дзень. Каб сітуацыю, вось гэту павостраную, не трэба быць пераможцам, так? Просто спыніце, сябры, калі вось такія сітуацыі адбываюцца, спыніцеся. Таму што ў абвостраных сітуацыях пераможцаў, ну, няма. Усё ж такі нейкія страты кожны з вас будзе несці. Так, не, слухайце, нейкая ось такая...
1: Пераможцам можа быць чалавек, просто рацыя на чым баку будзе. Бывае такое, што абодва застаюцца без ну, ось гэтай рацыі, так бы мовіць. Ну да, Вась, давай, далей.
2: Далей, цяльцы, адкладзіце эксперыменты да лепшых часоў, дзейнічайце праверанымі метадамі.
1: Блізняты, сёння дзень, калі трэба будзе ісці да начальства, альбо сустракацца з высокапастаўленымі чыноўнікамі. Звычайны чацвер, блізняты для вас.
2: Так, і сёння, што б не здарылася, не губляйце самавалоданне і стрыманасці.
1: Львы, сёння вам трэба быць вельмі дыпламатычным і здолець дагадзіць усім, пачынаючы з прыдзірлівага начальніка, завяршаючы новымі патрабавальнымі партнёрамі.
2: Ось табе. Дзевы, сёння зоркі рэкамендуюць вам стаць арганізатарам маленькага офіснага свята.
1: Паці, окей, святочны каларот, мы вам раскажам, што можна сёння арганізаваць. Адзначыць, шалі, вы доўга вырашаліся паказаць усім, на што вы здольныя. Сёння вы будзеце нарэшце гатовы ўзяць на сябе ініцыятыву і праявіць лідарскія якасці.
2: Скарпіёны, адарвіцеся ўжо нарэшце ад сваёй працы, дайце сабе магчымасць паўнавартасна адпачыць, заадно перавядуць дух і тыя, хто волею лёсу аказаўся побач з вамі. Таму, скарпіёны, вам патрэбна кампанія дзеў сёння. Я менавіта ладзіць офіснае свята.
1: Стральцы, дражынькі, вы, мае, такія ж, як і я. Стральцы, спрыяльны дзень для прафесійнага самаўдасканалення. Асвойце новую методыку старой справы.
2: Ну і казірогі, не варта разлічваць на падтрымку і парады сяброў, нават калі на першы погляд яны будуць здавацца вельмі разумнымі.
1: І вдалечкі, сёння вам не будзе роўных ва ўрэгаванні арганізацыйных пытанняў, вы здолееце спланаваць усё і нават больш.
2: Ну і для рыб таксама ёсць зорныя парады, калі вы яшчэ не заявілі пра сябе, як пра вельмі каштоўнага і проста незаменнага то работніка, то сённяшні дзень дапаможа вам злішкам нагнаць упушчанае.
1: Ну і яшчэ мне зоркі падказваюць, што набліжаецца вялікая рок-паці. Ведаеце калі? А мы ведаем з Васем, будзе яно дзе. каля полосы спорту у Мінску. Ось тут, насупраць гандлёвага цэнтра, вялікая сцэна стаіць. Калі? Ду гэтую суботу, 1 жніўня, з 18 па 22 гадзіну. Увечары сустракаемся з намі, з вядучымі радыё сталіца. Будзем слухаць вялікі канцэрт, удзельнічаць у конкурсах, атрымліваць прызы, танцаваць, спяваць. І ўсё гэта ў гармоніі рока. Разам з намі, са сталіцай. І ў канцы, слухай, любімая, павінна прагучаць. Так, так і будзе, сябры.
2: Ну што, ну а ў нас у хуткім часе чакаецца рок-падзея гэтага дня, і святочны калаўрот да нас прыйдзе памочніца Ванэса, як заўсёды зробіць сваю справу, і даведаемся, якія святы сёння. Ну а пакуль што давайце разам слухаць Again the Current, кампазіцыя Running with the Wild Things.

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Сяброві, я цябе віншую. А я цябе. Пажаныя слухачы, вы праслухалі сціслы варыянт таго, як сёння можна павіншаваць вашых сябра. Чаму? Чаму? Навошта яго сябраваць? Навошта з ім сябраваць? Навошта яго віншаваць? Да таму, што сёння міжнародны дзень сябраўства. Давайце абдымемся ўсе. А чаму абдымацца будзем, Вася? Ну чаму ты заклікаеш нас абдымацца?
3: А таму, што сёння таксама дзень, падзяліцеся абдымашкамі, адзначаецца сябры. Ну, колькі там 8 ці 10 у дзень трэба абдымашак?
2: 8.
3: 8.
2: Подлічылі за нас добрыя людзі. Дарэчы, на гэтым тыдні выйшла.
3: Калі будзе 6-10, гэта ўжо дрэнна. Толькі 8.
2: Не, 6 дрэнна, 10 добра. Чым больш, тым лепш, шаноўныя. Дык сёння, ой, не сёння, пачакайце, на гэтым тыдні, адным словам, была рубрыка такая, то размана называецца. Да. Дык гэта не зман. І жыць лягчэй пасля абдымашак. Так, так, і псіхалагічна лягчэй усё пераадольваць, і дзеці больш упэўненыя потым вырастаюць, калі іх бацькі абдымаюць. Кантакт скура да скуры таксама вельмі спрыяльны. Все будет то.
3: Литерально на этом тыдне ты сказала, что зман про то, что женщина 4, мужчина 3 килограмма помады съедает.
2: Зман.
3: Это зман, а вот то, что миновито 8 обдымашек, это подлечили. Миновито 8, это сприяльно уплывая на детинство. Ну и на вову, на наш настрой, это не зман.
2: Гэта кожны дзень трэба рабіць. Абдымацца кожны дзень, вось так, ну, добрыя вельмі паказчыкі, гэта 8 разоў на дзень. Вось так. Гэта будзе дастаткова для таго, каб аксітацынавая хваля вас накрыла, і вы паляцелі далей рабіць свае справы. Усё як у той песні. Падзяліся абдымашкамі з тваімі, і яны да цябе таксама вернуцца. Магчыма.
3: А цікава, калі вось абдымаюцца за грошы? Ну, вядома, ўсё ці...
2: Вось, ну, як ты так умееш? Такую мілу размову пажалі.
3: Я жадаю з розных бакоў гэта пытанне разглядзець. Вядома, што ў свеце ёсць такія людзі, якія за грошы там абдымаюць на вуліцах і гэтак далей.
2: Ну, ёсць, і пант перакладваюць, і так. За пінгвінамі сочаць, ёсць так, такія людзі.
3: А такія абдымашкі лічацца ці не за абдымашкі?
2: Ну, хочацца, канешне, каб усё было па сэрцы. Не просто так, не просто падышоў, механічна узяў, яшчэ калі чалавеку балюч, напрыклад, так не трэба. Не,
3: наступны,
2: так не трэба.
3: Наступны.
2: Ну, прайшло нешта. Не.
3: Сябры, таму мы вам жадаем, каб па адчуваннях і шчыра вы абдымаліся як мінімум 8 разоў на дзень. Ну што, рок падзея гэтага дня, наступная ў 1969 годзе скончылі запіс песень «Come Together». That's right. Так, ну вы догадались, мабуть, хто гэта? The Beatles. Яны скончылі запіс песні Come Together. Мы яе будзем слухаць, не?
2: Мы яе будзем слухаць. Яны сябры.
3: Яны сябры. І мы сябры. Ну там, слухай, там розная гісторыя насамрэч у іх былі. І на сцэне, за сцэны гэтыя людзі творчыя. А можа, такім чынам у іх сяброўства просто праявляецца. Сябры! Ну і мы Come Together. Уже в наступную годину, где вас чакаем, потому что пена дел наших назбирается, часопсы будут, плюс роковые думочки у нас з'явятся у розных варіантиках. Для тих, хто зрём, буде особна інформація. Ну а на початку години чекаем выпуск новин. Заставайтеся з нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Колькасць злачынства ўсё гэта знізілася ў Беларусі, аб гэтым паведамілі ў следчым камітэце. Комплексы рэалізаваных у апошнія гады мер дазволіў павысіць аператыўнасць папярэдняга следства. Палова крымінальных спраў з пачатку года вырашана ў месячны тэрмін. Актыўна працуюць следчыя па папярэджанні кіберзлачынстваў. З пачатку года камітэтам заблакіравана больш за 10,5 тысяч фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў і каля 1200 акаунтаў у месенджерах. Падрыхтоўку да ацяпляльнага сезона ў Беларусі плануюць завяршыць да 20 верасня. Аб гэтым паведаміў намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага энергетычнага і газавага нагляду Александр Гулевіч. Зараз зарэгістравана 39% пашпартоў гатоўнасці спажыўцоў. У лідарах Гомельская і Магілёўская вобласці. Інтэрактыўная пляцоўка «Тэатральная майстэрня Батлейка ў гасцях у казкі» разгорнецца на фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палеся». Спектаклі гасцям і ўдзельнікам свята прадставіць бібліятэкі палескага рэгіёна. У праграме казкі «Балтлівая жонка», «Матулін клопат», «Лісічка-сястрычка» і «Шэры воўк». Таксама ўсіх жадаючых запросяць на майстар-класы па стварэнні мініяцюрных кніг і абрадавых лялек. Беларускія тэнісісты выйшлі ў чвэрцьфінал парных разрадаў на турнірах у Злучаных Штатах і Турцыі. У Мемфісе наша Ірына Шыманович і славенка Ніка Радзішыц разграмілі брытанска-іспанскі тандэм Сафія Джонсон і Марыя Гарсія з лікам 6-0, 6-0. На старце мужчынскага турніра ў турэцкім Самсуне беларус Сергей Біттау і індыйскі тэнісіст Каран Сінх упэўнена абыгралі турэцкі дуэт Кара Кірчы і Аргі Кіркін. Лік 6-3, 6-3. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра 23-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень.

0: Прием! Тебе чекають веселые твари. Ранішнє шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Друзья, только что с вами слухали «I'm gonna be 500 miles от The Proclaimers». Я поглядел 500 миль, сябры, это... Ну, амаль што 805 кілометраў.
2: Ось. Для бешанага сабакі.
1: Гэта не круг, вядома. Асабліва, калі ён бяжыць з казачнага леса. Сябры, мы с вами рухаемся наперад. У нас ёсць одна гадзіна. Ну, і звычайна за гадзіну, колькі мы можам там 6-7 павольным шагам кілометраў пройці?
2: Ну, глядзячы, які крок. А калі вось мужчыны доўгія ногі, высокія, ведаю я такіх, не паспяваеш за імі.
1: 10-12?
2: Ну, я думаю, што дакладна нехта можа пралятець. Ну, Вася, ты ж лётаеш, ты ж памятаеш, як гэта робіцца.
1: Памятаю.
2: А мы так, мы чалавекі ходзім. Ну, за гадзіну, я ведаю, можна некалькі рубрык расказаць.
1: Напрыклад. Давайте гадзіны мераць у рубрыках з панядзелка па пятніцу з 8 до 10 гадзін. Мы гэта робім тут у нас на хвалі радыё «Сталіца». У гэтай гадзіне у нас чакаюцца часу, ракавыя думачкі і пенадзённы, якая абавязкова назбіраецца. Ну а пакуль што, як і абяцалі, для тых, хто за рулём, асаблівая рубрыка.
3: Алло, нешта тэрміновае?
4: Я спрасіла цябе, а ты...
3: Слухай, давай пазней, я за рулём.
1: Ой, сябры, сябры, будучыня, яна прыходзіць, толькі паспявай ісці з ёю ў адну нагу, але ж гэта не заўсёды атрымліваецца. Ну, што рабіць? Што рабіць? Можна назіраць? Ну, слухайце, а можна і рухацца, можна адукавацца. А ось, як той гэты вартаўнік.
2: Янчык.
1: Янчык, так, з Кітаю, які вырашыў пасля 8-ї попытки спробы не здавацца і стаць мастаком.
2: Дык так, ось, пра што, так?
1: Пра што, пра будучню. Водородныя грузавікі становяцца на крок бліжэй да рэальнасці. Вось чаму гэта датычыцца кожнага з нас, сябры. Тры гіганты, Toyota, Volvo і Daimler Truck, аб'ядналі намаганні ў водародным праекце. Яны падзялілі паміж сабой кампаніі Cellentric, якая робіць паліўныя сістэмы менавіта для камерцыйнага транспарту. Але важна разумець, агульнай фуры ад трох брэндаў мы не ўбачым. Cellentric застанецца незалежным пастаўшчыком як вытворца рухавікоў ці шынак. Гэта значыць, канкурэнцыя за пакупніка толькі ўзмацніцца, а запраўкі пачнуць рыхтавацца да з'яўлення водароду на іх. Навошта ім гэта патрэбна? Паводле апошняй распрацоўкі, сістэма BZA375 на адной запраўцы цяжкі 40-тонны цягач зможа праехацца больш за 1000 кіламетраў, расходуючы пры гэтым менш за 6 кілаграмаў водароду на сотню. Для параўнання, зараз сярэдні дызельны аўтапоезд праходзіць каля 1200-1500 кіламетраў, але выкідвае ў атмасферу дзесяткі тон вуглякіслага газу ў год. Водород жа згарае практычна без шкодных выкідаў. Серыйны выпуск такіх сістэм намечаны на канец 10-годдзя. У хуткім часе, сябры, гэта адбудзецца. Ну і што гэта значыць для звычайнага кіроўцы? Па-першае, праз 5-10 гадоў паветра на трасах стане чысцей, бо асноўныя забруджвальнікі, як вядома, менавіта велікагрузы. Па-другое, лагістыка можа стаць танней, чым больш эфектыўна паліва, тым ніжэй кошт перавозкі прадуктаў у крамы для вашага дома. Ну а галоўная водародная тэхналогія выходзіць з лабараторыі. Яе плануюць ставіць не толькі на грузавікі, але і на аўтобусы, цягнікі і будаўнічую тэхніку. Гэта ўжо не проста эксперымент, а рэальная падрыхтоўка інфраструктуры да пад новы від паліва.
2: Вось табе і водарод.
1: Вось табе і водарод. Слухай, так шкада, што наша чалавечае жыццё, яно як імгненне пралятае, асабліва вось калі такія навіны чытаеш, тое, што раней нас захапляла ў нейкіх фантастычных аповедах, так, у раманах і гэтак далей, зараз гэта ўсё будзе наша рэальнасць. Пабачыць бы!
2: А магчыма, вось як ты лічыш, магчыма, каб камера пахі перадавала? Дажывём мы да гэтага.
1: Магчыма. Чаму не? Чаму
2: вось
1: не?
2: Вось мне гэта цікава будзе ўбачыць. Ну, канешне, ты правільна кажаш, шмат такіх цікавых рэчай вось у маім дзяцінстве не было, зараз ёсць.
1: Так, я ведаю, што гэты свет толькі абмежаваны нашымі думкамі. Сябры, ну і ёсць яны яшчэ ракавыя думачкі. Дарэчы, падказачка з'явілася ў нашым тэлеграм-канале ў выглядзе кружочка. Паглядзіце, паслухайце, можа будзе дастаткова інфармацыі, вы згадаецеся, што напрыканцы гадзіны разам паслухаем, які калектыў, якую кампазіцыю, калі недастаткова інфармацыі ў кружочку ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Калі ласка, дачакайцеся, мы ў хуткім часе вернемся, будзем таксама агучваць падказкі. Ну а пакуль што давайте Калдрэйн і Кацу мы паслухаем разам, кампазіцыя «Incomplete».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, давайте.
0: Давайте.
1: Гульнем, тияк, я не веду в
0: угле. Бярыте, не шкода. Сябры, подказочек, особливо нам не шкода. У телеграм-канале «Радио Столица» з'явився кружочек с подказкой. Там есть информация. Плюс, послухайте, что мы вам будем огучивать в эфире. Махчимая гэта вам допоможет догадаться, что на проканцы годины будем слухать. И хочется, каб нехто из вас еще это послухал якости пераможцы.
1: Так ладно, так и будет. Вось нечто мне подказывает, что так и будет. Таму, калі ласка, хутенька, вось як паслухаеце нашыя падказкі, паглядзіце іх у тэлеграме, кружочак, Вася на улонні прыроды, такое ў нас нечаста, ну, лакацыі розныя, вы ведаеце, улонні прыроды нечаста там з'яўляецца, дык вось, пішыце пад гэтым кружком падказкай, альбо на наш нумар, дасылайце свае варыянты, што за гурт, што за песня. Нагадаем, гэта нумар 996-7002, код 33. А
0: ну
1: зараз
0: что,
1: подказки.
0: Давайте. Это сольный проект американского музыканта, былого бас-гитариста популярного гурта. Створный гурт у кастрычніку 2012-го, пасля долга перапынку кар'еры гэтага выканаўцы. Каб зноў граць цяжкі метал, і вось ён вырашыў, што мне настаў час зноў выйсці на вялікую сцэну. Да калектыву ў 2013 годзе далучыўся Майк Машак, вядомы як гітарыст гурта «Стэйнт». Адзіны паўнавартасны студыйны альбом гурта «Heavy Metal Music» выйшаў 6 жніўня 2013 года. Але, на жаль, праект ён недоўга праіснаваў, менш за 2 гады. Але гэта было яскрава. І да гэтага часу прыхільнікі таленту гэтага бас-гітарыста яго слухаць. Я ў тым ліку, і я хачу сказаць, трэба адзначыць, што вось тое, што гэты бас-гітарыст зрабіў у сваім сольным праекце, яно паказвае, колькі шмат ён рабіў у тым вядомым калектыве, калі ён быў там бас-гітарыстам, таму што, ну, гэта прасочваецца вось гэты почерк, так, майстра.
1: Я ўсё жартую, што павінна быць адбіўка ў нас Васевы ўспаміны.
0: Я на ёсць, так.
1: Павінна быць адбіўка Васевы рок-меркаванні.
0: Ну,
1: вось
0: так.
1: Такое. Ты і падказка ў некаторыя ступені, і разважанні. На падумаць, калі ласка, калі вы ў нечым пагаджаецеся, хочаце гэтую думку развіць, напішыце нам вясёлым тварам. Мы, паверце вам, адкажам заўсёды ў нашым тэлеграме.
0: Так, сябры, ну і падказкі яшчэ будуць у нас пра музычную кампазіцыю, крышку. Позднее, в худким часе мы вернемся тому, что пенадён наших назбирается, и вы доведаете, про який эксперимент мы будем вам казать, у ходе якого высветлилось на кожное 100 граммов воды ти іншого напою удельники.
1: Ну и все, и достатково.
0: И они уже з'ядали. Ось колькі там грамаў ежы. Што гэта за эксперымент? Вы самі пачуеце. У хуткім часе вернемся. Нагадаю, а пакуль што Royal Republic давайце разам слухаць. Baby.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
1: Нешта зноў, завеяла імі. Міфамі. Вось, гэта пенадзён.
0: Міфамі.
1: Дапаможа нам разабрацца.
0: Вы, гэта музычна гучыць, я першыню заважу гэта. Міфамі.
1: Міфамі. Не трапілі ні адну ноту. Ай.
0: Нічога.
1: Галоўнае ад душы. Дык вось, самае цікавае, што вам зараз раскажу. Не, па-першае, я ў вас запытаюся, чулі вы такі міф альбо не, што нельга піць падчас ежы? Ну, так кажуць.
0: Чулі.
1: Чулі такое кажуць, ну, правда. Кажуць, што і куры скачуць. Ну, так само вы гэта чулі, глядзіце. Цікавая...
0: Так само гэта міф.
1: Так само гэта міф, так, і ёсць цікавае даследаванне, якім мы з вами хочам падзяліцца. Піць падчас ежы можа перашкодзіць пахудзенню. Яшчэ глыбей пайшлі спецыялісты. Так, да такой выснову прыйшлі навукоўцы з Карнелскага універсітэта. Згодна з іх данымі, кожны дадатковы глыток вадкасці здольны прывесці да таго, што чалавек з'есць яшчэ больш. Вось так, нечакана. У ходзе эксперыменту высветлілася, на кожныя 100 грамаў вады ці іншага напою, то бок не важна, што ты нават п'еш, удзельнікі ў сярэднім з'ядалі на 39 грамаў ежы больш, што адпавядае прыкладна 49 дадатковым калорыям. Глядзіце, 39 грам з'елі, а калорый 49 атрымалі. Вось.
0: Ого.
1: І ўсяго 100 грамаў вадкасці. Даследчыкі мяркуюць, што вадкасць палягчае праглынанне ежы, з-за чаго людзі жуюць хутчэй і пазней адчуваюць насычэнне. Ну і таксама аўтары працы адзначылі, што крыху вострая ежа дапамагае хутчэй насыціцца і памяншае аб'ём з'едзенага. Значыць, калі мы хочам скараціць колькасць калорый, трэба спрабаваць не запіваць ежу і дадаваць у стравы крыху вострыя спецыі. Паглядзіце. Паслухайце дакладне.
0: Так, прыходзіш да дыетолага, і ён такі кажа табе замест таго, што я бачу, што вы мала рухаецеся, я бачу, што вы запіваеце падчас ежы.
1: Мне здаецца, трэба спачатку папіць, а потым паесці. Ну, можна і так. А калі паралельна піць і есці, тады не атрымаецца.
0: Не, ну, слухайце, а як гарбаткі з пячэнкамі? Ну, чаму?
1: Тады трэба з'ядаць. Так, все, не трэба. Як жылі, так і будзем жыць.
0: А, няня.
1: Мы прыйшлі вясёлыя твары. Ну, просто майце на увазі, магчыма, сапраўды, каб разнастаіць крыху, папесціць сябе, свае там рэцэптары. Ну, дадавайце цікавыя спецыі, чаму не?
0: Напрыклад.
1: Імбір той же самы, ён і разагравае, і дадае смаку. Куркума таксама вельмі добра. Ды увогуле шмат цікавага можна адкрыць у свеце спецый, як у свеце рока.
0: Сябры, давайте добавим так наши музычныя спецыі. Далей у нас Сігма, беларускі праект будзе для тех, хто в пути, называецца композіцыя. Ну а для тых, хто на хвалі радыё сталіцы, мы ў хуткім часе вернемся і будзем агучваць другую палову падказак наших ракавых думачак.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, в свой час гэты человек, ён нарабіў свою такую пэўную, як кажуть, дичь. Так,
1: дич.
0: Так. Вось, чаму ён кажа, што вось яго там захворванні былі і так далі, і так далі, і ён ўжываў такія рэчы, якія, ну, не зусім яны карысныя, але ж у коле музыкантаў такое здараецца. Ну, што зрабіць? Людзі, ім трэба падключыцца да гэтага творчага каналу, яны розныя рэчывы выкарыстоўваюць. Ну і таму, што ён гэта ўжываў, яго і, ну, там такая заблытаная насамрэч гісторыя, кажуць, што менавіта за гэтага яго папрасілі выйсці з калектыву. Сказалі, усё, ты нам не патрэбная. Ты так, ты таленавіты, ты робіш шмат чаго, але ж вось.
1: Ну, вось не здарма кажуць, таленавітыя людзі, не той, каб таленавітыя, безумоўна, таленавітыя і творчыя людзі, ну, з псіхікай у нас ва ўсіх не ўсё ў парадку, ну, такое ёсць, ну, чаго хаваць. Трошку інак мы бачым гэты свет, магчыма, так, і хтосьці можа з гэтым справіцца, хтосьці не можа. Розныя, да розных інструментаў прыбягаюць, трэба, каб яны, канешне, былі экалагічныя.
0: Так, сябры, так, ну, гэта тое, што пра музыкант, мы пра гэта вам яшчэ дадалі ў якасці падказак. Дык вось, ён у 2012-м зрабіў свой уласны гурт, пасля доўга перапынку, і назваў гэту каманду сваім прозвішчам. Ну і музычную кампазіцыю, якую мы вам сёння паставім напрыканцы гэтай гадзіны, таксама трэба адзначыць, таму што гэта першы цяжкі сінгл і галоўны баявік аднайменнага сольнага праекта гэтага легендарнага басіста, які выйшаў у снежні 2012 года. Назва і энергетыка трэка змяшчаюць прамую асацыяцыю з культавай брытанскай групай Motorhead.
1: Вось так. Гэта ўсё. І нават крыху больш можна даведацца ў нашым телеграм-канале. Зазірніць, калі ласка, радіо «Сталіца», кружочак падказка, а там весёлы твар. Вася наш Данілаў расказваў усе те ж самыя падказкі. Дарэчы, калі вы хочаце ўбачыць гэты твар ўжывую, у вас ёсць такая магчымасць. Мы будзем збірацца вельмі хутка, 1 жніўня, у суботу. Дзе гэта будзе? Да каля вялікага гандлёвага цэнтра, каля палацу спорту, там вялікая сцэна стаіць. Вось на гэтай сцэне мы пачуем, ну, таксама ёсць у нас і беларускія зоркі рока. Вось, будзем слухаць вялікі рок-канцэрт, паўдзельнічаем у конкурсах ад вясёлых твараў, выйграем прызы, паспяваем, патанцуем і пойдзем чакаць новых сустрэч у эфіры, таксама такое будзе, але спачатку сустрэнемся давайце на канцэрце ў суботу 1 жніўня а 18 гадзіне. А пакуль паслухаем музыку і вернемся з часопусамі.
0: Абавязкова, сябры, ну, далей у нас Royal Republic. А, не, яны у нас былі, так, калі ласка, выбачайце, Body Rockers будзем слухаць Round and Round.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01, у студии с выпуском новинки Евгения Любина. Витаю. Республіканскі прававы прыём грамадзян арганізоўваюць сёння прафсаюзы Беларусі. З месцам і часам правядзення можна азнаёміцца на сайтах рэгіянальных арганізацый. Спецыялісты прафсаюзаў акажуць бясплатную юрыдычную дапамогу грамадзянам па пытаннях, звязаных з абаронай працоўных правоў і сацыяльна-эканамічных інтарэсаў. Удзел прымуць таксама супрацоўнікі пракуратуры. По технічных причинах карыстальнікам Беларусьбанка недоступныя некаторыя валютныя абменныя аперацыі. Абмежаванні тычацца толькі пераводаў з карткі на карту, калі валюта пераводу адрозніваецца ад валюты рахунку. Банк прымае ўсе меры, каб хутчэй іх ліквідаваць. Іншыя аперацыі з валютай, купля, продаж і зняцце з рахунку працуюць у штатным рэжыме. Паркоўку ў нацыянальным аэрапорце Мінск пашыраць. Стаянку Р3 павялічаць на 884 машынамесцы. Для маламабільных грамадзян выдзеляць 6 месцаў і зробяць заніжаныя бардзюры. У аэрапорце адзначаюць, што ў пікавыя гадзіны свабодных месцаў не хапаем і рэкамендуюць карыстацца грамадскім транспартам або таксі. Форум блогераў Беларусі «Блогбай» трэці працоўны стартуе ў Мінску. У мерапрыемствах прымуць удзел каля 50 блогераў. Галоўным акцэнтам першага дня форуму стане працоўны дэсант «Адзін дзень у студэнцкім атрадзе», у працэсе якога блогеры далучацца да працы на мінскім аўтамабільным і трактарным заводах, беларускай чыгунцы, а таксама на тэрыторыі будаўніцтва нацыянальнага гістарычнага музея і ў дзіцячым аздараўленчым лагеры «Галактыка». Заўтра запланаваны здымкі спецыяльнага выпуску ток-шоу «Па сутнасці суперпадкаст». У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра 23-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай Магілёве 24-26, у Гомелі і Гродні 25-27, у Брэсце 28-30, у сталіцы да 26 градусаў цяпла без ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вамі Данута Анчалеўская. Залічэнне на бюджэтныя месцы завяршылася ў вышэйшых навучальных установах, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі Беларусі. На завочную форму ў аграрнае ВНУ будуць прымаць з 15 лістапада па 5 снежня. План прыёму 1200 чалавек. На гэты час залічана 32 тысячы першакурснікаў, у тым ліку матывікі і пераможцы універсітэцкіх алімпіяд. Зараз працягваецца прыём на платную форму. Ён скончыцца 1 жніўня ў сельскагаспадарчых ВНУ другога. План прыёму платнікаў больш за 16 тысяч чалавек. У новым навучальным годзе беларускім першакласнікам прапануюць вывучаць факультатывы па фінансавай граматасці. Летась такую праграму рэалізавалі ўжо 700 школ, а факультатыў наведалі больш за 5,5 тысяч дзяцей. Упершыню праграму факультатываў па асновах фінансавай граматасці для вучняў 8-9 класаў зацвердзілі ў 2018 годзе. Потым яго дапрацоўвалі для рознага ўзросту. Міністэрства адукацыі пастаянна ўдасканальвае навучальныя праграмы. Раней паведамлялася, што з'явіцца факультатыў мікраэлектроніка для 10 і 11 класнікаў. Яго будуць вывучаць па адной гадзіне ў тыдзень на працягу 2 гадоў на беларускай і рускай мовах. А год таму стала вядома, што ў школах з'явіцца факультатыў па асновах кіравання квадракоптарамі. Гэтыя апараты выкарыстоўваюць у навуковых даследаваннях для збору даных, напрыклад, маніторинг навакольнага асяроддзя. І гэта натхняе на вывучэнне навукі і экалогіі. 1 верасня гэтага года ў 6-9 класаў уводзяць абноўленую праграму па інфарматыцы, што прадугледжвае інтэграцыю штучнага інтэлекту ў навучальны працэс. Асноўнымі параметрамі прадугледжана па адной акадэмічнай гадзіне занятку ў тыдзень на кожны клас, усяго 139 гадзін, а таксама 6 змястоўных ліній па алгарытмізацыі да камп'ютарнага мадэліравання. Пры гэтым настаўнікі змогуць пераразмяркоўваць да 25% навучальнага часу. Таксама ў абноўленай праграме навучання школьнікаў зроблены акцэнт на фарміраванні іх функцыянальнай пісьменнасці. Праз рашэнне задач па матэматыцы, фізіцы, біялогіі і геаграфіі дзеці будуць вучыцца прымяненню лічбавых навыкаў у рэальным жыцці. Школьнікі навучацца складаць запыты да штучнага інтэлекту, правяраць дакладнасць інфармацыі, апрацоўваць тэксты, аўдыё і відэафайлы, а таксама ўжываць у мадэліраванні з крытычным аналізам вынікаў. Па лініі кібербяспекі школьнікі атрымаюць веды па абароне персанальных даных, распазнання шуканскіх схем і дыпфейкаў, сеткаваму этыкету і аўтарскім правам.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас візіту ў Брэст расказаў патрабаванні да будаўніцтва сацыяльных аб'ектаў жылля. Перш за ўсё кіраўнік дзяржавы адзначыў, што трэба прытрымлівацца разумнага падыходу і будаваць такія аб'екты без празмернасцей. Яны павінны быць функцыянальнымі і зручнымі для людзей. Яшчэ адно патрабаванне прэзідэнта – не закранаць сельскагаспадарчыя і лясныя землі пры будаўніцтве. Колькі крэдытаў выдадзена на куплю беларускіх тавараў у першым паўгодзе, расказаў старшыня праўлення нацыянальнага банка Раман Галоўчынка. Агульная сума склала каля мільярда рублёў. Паказчыкі растуць у сувязі з развіццём крэдытавання на набыццё аўтамабіляў айчыннай вытворчасці. Кіраўнік Нацбанка звярнуў увагу і на павелічэнне долі укладаў насельніцтва на тэрмін ад 1 до 3 гадоў. Першы скразны грузавы цягнік «Славянскі караван» накіраваўся з Оршы ва Узбекістан. Урачыстая цырымонія яго адпраўкі прайшла сёння на станцыі Орша Ўсходняя. Састаў складаецца з вагонаў з прадукцыі дрэваапрацоўкі, харчовым грузам, а таксама камбікармамі. У далейшым плануецца пашырыць наменклатуру тавараў. Цягнік без дадатковых прыпынкаў пройдзе па тэрыторыі Расіі і Казахстана. Гэта дазволіць скараціць тэрмін дастаўкі практычна ў 2 разы. Мост праз Прыпяць на дарозе Лунінец-Тулін плануюць здаць да 2027-га. Аб гэтым расказалі на прадпрыемстве «Мостабуд». У планах арганізацыі на гэты год вылучаюць 2 ключавыя аб'екты, якія знаходзяцца ў высокай стадыі гатоўнасці. Гэта мост праз Прыпяць, дзе раней толькі летам працавалі паромы з доўгімі працэдурамі пагрузкі і разгрузкі. Другі важны напрамак – завяршэнне будаўніцтва моста праз раку Суш на дарозе Гомель-Ветка-Чачэрск-Ямная. Увесці ў эксплуатацыю яго плануюць ужо сёлета. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра 23-30 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 24-26, у Гомелі і Гродні 25-27, у Брэсце 28-30, у сталіцы да 26 градусаў тепла без ападкаў.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сяброўства, абдымашкі, міжгалактычная дружба. Вось пра гэта мы сёння з вамі гаворым. Ну і, канешне, пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана непасрэдна гэтым самым тэмам. Выглядае яна наступным чынам. Першы рок-факт – сяброўства Эксла Роуза і Себастьяна Баха. Другі – творчасць Лейна Стейлі і Джэры Кантрэла. Трэці – міжнародныя рок-гурты. Чацвёрты – гэта будзе пра абдымашкі ад гурта Муракамі. І пяты рок-факт – міжгалактычныя пасланні рокераў. У эфіры будзем расказваць падрабязненька пра ўсе гісторыі. Такім чынам будзьце разам з намі. А ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас зараз пачынаецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Будзем абіраць самы цікавы, звязаны з дружбай рокераў і абдымашкамі. Там ёсць і кароткая анатацыя. Заходзьце, цікаўцеся і далучайцеся да нашага інтэрактыву. Ну і, як заўсёды, першая гісторыя пра сяброўства Эксла Роуза і Себастьяна Баха. Дарэчы, моцная сяброўства гэтых двух вакалістаў пачалося з канца 1980-х. Хлопцы пазнаёміліся ў Галівудзе, пасля чаго хутка сталі сябрамі, падзяляючы любоў да рок-музыкі і бурнага ладу жыцця. Іх сувязь заснавана была на сумесных гастролях, музычных калабарацыях і шматгадовых асабістых зносінах. Музыканты актыўна гастралявалі разам. Напрыклад, у 2000-х годах Бах выступаў на разагрэве ў Guns N' Roses падчас іх тураў, а таксама неаднаразова далучаўся да іх на сцэне для сумеснага выканання песень. Ну а Эксл Роуз прыняў удзел у запісе сольнага альбома Себастьяна, дзе выканаў вакальныя партыі ў некалькіх трэках. Бах неаднаразова называў Роуза адным з найвялікшых фронтменаў у гісторыі рока. А вось у апошнія гады зносіны гэтых двух музыкантаў звяліся пераважна да пастаяннай перапіскі ў месенджерах.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: на радио «Столица».
1: Пра сяброўства, абдымашкі, міжгалактычную дружбу мы сёння з вамі гаворым, сябры, і працягваем далей знаёміцца з нашымі гісторыямі, стоп-рок-фактамі. Рок-музыканты Лэйн Стэйлі і Джэры Кантрэл былі не проста калегамі па гурце «Alice in Chains», а блізкімі сябрамі і ідэальнымі творчымі партнёрамі, чыя ўнікальная вакальная гармонія вызначыла гучанне калектыву. Музыканты пазнаёміліся ў 1987 годзе ў Сіэтле на вечарыне. У той жа перыяд Джэры Кантрэл застаўся без жылля, і Лэйн Стэйлі запрасіў яго пажыць на студыі. Пасля яны хутка сышліся і вырашылі разам іграць. Стварылі знакаміты вакальны інтэрвальны стыль «Alice in Chains», дзе глыбокі голас Стэйлі пераплятаўся з мяккімі гармоніямі Кантрэла. Дарэчы, Джэры адзначаў, што яны ідэальна дапаўнялі адзін аднаго ў тэкстах і музыцы. Калі, напрыклад, адзін заходзіў у тупік пры напісанні песні, у іншага адразу з'яўлялася ідэя. Цягам часу Стэйлі з-за моцнай залежнасці аддаліўся ад сябра, і Кантрэл гэта цяжка перажываў. У красавіку 2002 года Джэры экстрэнна перапыніў гастролі і прыляцеў у Сіэтл, каб асабіста прысутнічаць на цырымоніі развітання і пахаванні Лэйна. Сябры, у нашым телеграм-канале «Радио Сталіца» ідзе галасаванне. Не забывайце аб гэтым. Мы сёння з вамі абіраем самы цікавы факт, звязаны з дружбай рокераў і абдымашкамі.

0: огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, і чарговая гісторыя. Зараз многія вядомыя рок-гурты складаюцца з музыкантаў, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі розных краін. Дык вось адзін з міжнародных прыкладаў – «Металіка». Гэты амерыканскі гурт заснаваны ў Лос-Анджэлесе ў 1981 годзе, а яго нязменны барабаншчык і сузаснавальнік Ларс Ульрых нарадзіўся ў Капенгагене, у Даніі. Яшчэ адзін знакаміты рок-гурт «Форінер» аб'яднаў музыкантаў з Вялікабрытаніі і США. Заснавальнік і гітарыст Мік Джонс родам з Англіі, ён таксама іграў у гурце «King Crimson». Англічанамі былі іншыя ўдзельнікі першага складу гэтага калектыву, а вось вакаліст Лу Грэм і астатнія ключавыя ўдзельнікі набіраліся ў США. Так як гурт афіцыйна сфарміраваўся ў Нью-Йорку ў 1976 годзе. Ну і цікава, што назва яго з'явілася вось «Форінер» з-за таго, што ўдзельнікі знаходзіліся ў чужой для сябе краіне і перакладаецца яна як «іншаземец». Мік Джонс хацеў злучыць брытанскі цяжкі рок з амерыканскім рытм энд блюзам і соулам, што і прынесла ім велізарны поспех. Сябры, на гэтым нагадваю, што галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыо Сталіца» ў нас працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт, звязаны з дружбай рокераў і абдымашкамі. Дарэчы, пра абдымашкі будзе ў нас у другой палове праграмы. Так што не губляйцеся, не пераключайцеся, заставайцеся і далей на хвалі «Радыо Сталіца». Ну і яшчэ адна інфармацыя для вас. 1 жніўня «Радыо Сталіца» вельмі будзе чакаць усіх сваіх слухачоў-удзельнікаў на пляцоўцы ля Палаца спорту. Там у рамках фестывалю «Настраенне лета» будзе 4 гадзіны чыстага рока. Мы збіраем сапраўдную беларускую сцяну гуку, будзе і інтэрактыў, прызы з мерчам ад «Радыо Сталіца», ну і, канешне, нашы харызматычныя вядучыя. Сябры, прыходзьце, будзе круто!

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Нагадаю, што эфір «Радыё Сталіца» працягвае шоу

0: І дзянёк. Пачынаецца другая палова нашай праграмы. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Даміра Сіткевіч. Гаворым сёння пра сяброўства, абдымашкі і міжгалактычную дружбу. Пяцёрка топ-рок-фактаў змешчана ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Там жа ідзе галасаванне. Далучайцеся. Ну, а я вам, як заўсёды, на пачатку другой паловы праграмы зараз раскажу добрыя навіны.
1: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
0: У США живуць па суседстве два мужчыны, якія не могуць наладзіць добрыя адносіны, бо адзін з іх вельмі любіць соваць свой нос у справы другога. А нядаўна ён пастукаўся ў дзверы з просьбай стаць яго супазычальнікам па крэдыце. Ён сабраўся 200 дзяцей у Дыснейленд, і для гэтага, безумоўна, патрэбна немалая сума грошай. Канешне, сусед адмовіўся ад сумеснага крэдыту, каб не рызыкаваць. А вось настойлівы бацька сямейства не проста сышоў, а сілай пляснуў чужымі дзвярыма, а цяпер яшчэ і актыўна распавядае іншым жыхарам на вуліцы, які яго сусед дрэнны чалавек. Акрамя таго, ён спрабуе іншых суседзяў схіліць да сумеснага крэдыту, але пакуль ніхто не згадзіўся. Сейф не гарантуе бяспеку зберажэнняў. Жыхарка Таіланда вырашыла схаваць грошы далей ад чужых вачэй, але не ўлічыла, што ў Азіі у папяровых купюр ёсць ворагі больш страшныя за рабаўнікоў. Тэрміты прымудрыліся трапіць скрозь шчыліны закрытага сейфа і добранька паабедалі. Шкоднікі літаральна прагрызлі банкноты наскрозь і знішчылі значную частку назапашванняў. Все зберажэнні захоўваліся выключна ў наяўных, таму удар прыйшоўся па ўсім сямейным бюджэце. Агульная сума пашкоджаных купюр, дарэчы, склала каля мільёна батаў. Пацярпелая адразу ж кінулася ў мясцовы банк у надзеі абмяняць сапсаваную паперу на новенькія купюры, але тайскія фінансісты яе не парадавалі. Па законе абмяняць можна толькі тыя банкноты, ад якіх ацалела больш за палову плошчы, прычым на іх павінны выразна чытацца серыйныя нумары. Такім чынам жанчыне атрымаецца вярнуць толькі частку грошай. Турыстка захацела фота з малпай, а атрымала ўкус. Як звычайна бывае, на экзатычных курортах адна дзяўчына вырашыла зрабіць запамінальнае фота з малпай. Ну і дазволіла жывёле забрацца на плечы. Але замест мілага фотаздымку прымат укусіў дзяўчыну за руку. Пасля інцыдэнту ёй давялося звярнуцца ў аддзяленне неадкладнай дапамогі для апрацоўкі раны і прафілактыкі магчымых інфекцый. І апошняе, у Кітаі пабудавалі незвычайную бібліятэку. Яе галоўная зала стылізавана пад пячору з вінтавой лесвіцай і шкілетам дракона, а са столі падаюць пузыры з парай. Праўда, яны разбураюцца ў паветры і не наносяць чалавеку шкоды. Будынак размешчаны ўнутры карставай варонкі ў правінцыі Дзяньсу, і адкрыццё яе запланавана на жнівень.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, наш, ну и денек, шоу наше наближается до завершения. И застается нам подвести выники пятерки топ-рок-факта у нашего голосования. Говорили сегодня про сябровство, обдымашки и межгалактичную дружбу. Доведались 5 цікавых фактов. И отрымалось оно так... Одразу 4 рок-факты вам сподобались, достатково моцно сподобались, потому что набрали однольковую колькость ваших голосов. И гэта творчасть Лейна Стейли и Джерри Кантрелла, гэта міжнародныя рок-гурты, абдымашкі ад гурта Муракамі і міжгалактычныя пасланні рокераў. Вось так выглядае сённяшняя наша табліца, гэтая самая, дзе размешчана пяцёрка топ-рок-фактаў. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі бавіў час разам з намі. Нагадаю яшчэ, што пра канцэрт, які адбудзецца 1 жніўня на пляцоўцы каля палаца спорту «Радыё Сталіца», зладзіць там поўны рок-н-рол. Гэта будзе субота, 18:00 пачатак. Мы збіраем сапраўдную беларускую сцяну гуку. Вясёлы інтэрактыў вас чакае і прызы з мерчам ад «Радыё Сталіца». Ну і, канешне, нашыя вядучыя і вашыя любімыя вядучыя. Сябры, ўсё гэтае мерапрыемства адбудзецца ў рамках фестывалю «Настраенне лета» і вас будзе чакаць 4 гадзіны чыстага рока. Прыходзьце, будзе крута і цікава. Ну і з вамі гэтыя 2 гадзінкі былі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Даміра Сіткевіч. Усім добрага дня, выдатнага настрою. Пачуемся, пакуль!

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што ў мужчын перыферычны зрок развіты горш, чым у жанчын. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што перыферычны, ён жа бакавы зрок, у мужчын развіты горш, чым у жанчын. І нібыта, менавіта па гэтай прычыне ім так складана знайсці ў шафе рэч, якую жанчына бачыць з першага погляду. Удакладнім, межы перыферычнага зроку залежаць ад будовы вочнага яблыка, павека і касцей арбіты. Так, напрыклад, зверху поля зроку абмежавана верхнім павекам і надброўнымі дугамі, а знутры – спінкай носа. Зразумела, што ў кожнага чалавека гэтыя параметры будуць унікальныя. У 1975 годзе ва ўніверсітэце Фларыды навукоўцы даследавалі перыферычны зрок 132 добраахвотнікаў. Асноўнай мэтай эксперыменту было высветліць, ці ёсць адрозненні ў перыферычным зроку ў спартсменаў, якія будуюць кар'еру ў іншай сферы. У выніку даследчыкі адзначылі, што палавых адрозненняў у палях зроку амаль няма. Абсалютную перавагу жанчыны прадэманстравалі толькі гледзячы ўверх. У 2013 годзе румынскія навукоўцы прапанавалі групам, дзе было 127 жанчын і 124 мужчыны, тэсты на перыферычнае ўспрыманне. Жанчыны паказалі больш высокую хуткасць рэакцыі распазнання. Яны хутчэй убачылі аб'ект узбоч справа і злева. Гэта значыць гарызантальным бакавым зрокам. Самы поўны эксперымент адносна вызначэння палёў зроку правялі расійскія навукоўцы. У 2016 годзе група даследчыкаў з Калужскага дзяржаўнага універсітэта набрала 80 добраахвотнікаў і замерыла іх палі зроку для ахраматычнага і каляровага ўспрымання. Поле зроку ў дзяўчын аказалася шырэй. Асабліва моцная перавага выяўлялася ў сіняй і зялёнай гаме колераў. Хлопцы паказалі лепшыя вынікі толькі пры распазнанні белага колеру. У адрозненні ад мужчын, жанчыны заўсёды былі надзелены асаблівымі функцыямі. Ім не было патрэбна выступаць у ролі паляўнічых. На плечы жанчын лёг абавязак сачыць за жыллём і дзецьмі, у тым ліку вельмі хутка рэагаваць на ўзнікшую небяспеку. Для падобных мэт аднаго цэнтральнага зроку было мала. Бо каб не страціць пільнасць, бачыць трэба было літаральна спінай. Так у жанчын паступова трэніраваўся перыферычны бакавы зрок, які дазваляе ўлоўліваць любыя рухі вакол. І зараз прадстаўніцы чароўнай паловы чалавецтва валодаюць вельмі шырокім даляглядам, а таксама здольнасцю бачыць усё, што адбываецца перад імі, і адсочваць становішча па баках. У некаторых выпадках агляд у 180 градусаў становіцца цалкам магчымым, і гэта не зман. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Залічэнне на бюджэтныя месцы завяршылася ў вышэйшых навучальных установах, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі Беларусі. На завучную форму ў аграрнай ВНУ будуць прымаць з 15 лістапада па 5 снежня. План прыёму 1200 чалавек. На гэты час залічана 32 тысячы першакурснікаў, у тым ліку матывікі і пераможцы універсітэцкіх алімпіяд. Зараз працягваецца прыём на платную форму. Ён скончыцца 1 жніўня ў сельскагаспадарчых ВНУ другога. План прыёму платнікаў больш за 16 тысяч чалавек. У новым навучальным годзе беларускім першакласнікам прапануюць вывучаць факультатывы па фінансавай граматнасці. Летась такую праграму рэалізавалі ўжо 700 школ, а факультатыў наведалі больш за 5,5 тысяч дзяцей. Упершыню праграму факультатываў па асновах фінансавай граматнасці для вучняў 8-9 класаў зацвердзілі ў 2018 годзе. Потым яго дапрацоўвалі для рознага ўзросту. Міністэрства адукацыі пастаянна ўдасканальвае навучальныя праграмы. Раней паведамлялася, што з'явіцца факультатыў мікраэлектроніка для 10 і 11 класнікаў. Яго будуць вывучаць па адной гадзіне ў тыдзень на працягу 2 гадоў на беларускай і рускай мовах. А год таму стала вядома, што ў школах з'явіцца факультатыў па асновах кіравання квадракоптарамі. Гэтыя апараты выкарыстоўваюць у навуковых даследаваннях для збору даных, напрыклад, маніторинг навакольнага асяроддзя. І гэта натхняе на вывучэнне навукі і экалогіі. 1 верасня гэтага года у 6-9 класаў уводзяць абноўленую праграму па інфарматыцы, што прадугледжвае інтэграцыю штучнага інтэлекту ў навучальны працэс. Асноўнымі параметрамі прадугледжана па адной акадэмічнай гадзіне занятку ў тыдзень на кожны клас, усяго 139 гадзін, а таксама 6 змястоўных ліній па алгарытмізацыі да камп'ютарнага мадэліравання. Пры гэтым настаўнікі змогуць пераразмяркоўваць да 25% навучальнага часу. Таксама ў абноўленай праграме навучання школьнікаў зроблены акцэнт на фарміраванні іх функцыянальнай пісьменнасці. Праз рашэнне задач па матэматыцы, фізіцы, біялогіі і геаграфіі дзеці будуць вучыцца прымяненню лічбавых навыкаў у рэальным жыцці. Школьнікі навучацца складаць запыты да штучнага інтэлекту, правяраць дакладнасць інфармацыі, апрацоўваць тэксты, аўдыё і відэафайлы, а таксама ўжываць у мадэліраванні з крытычным аналізам вынікаў. Па лініі кібербяспекі школьнікі атрымаюць веды па абароне персанальных даных, распазнання шуканскіх схем і дыпфейкаў, сеткаваму этыкету і аўтарскім правам.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Треба шукаць добрыя інвестыцыйныя праекты для развіцця існуючых беларускіх вытворчасцей, аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас рабочай паездкі ў Брэст. Няма неабходнасці ствараць новае ў раёнах, калі там ужо дзейнічаюць прадпрыемствы, якія забяспечваюць людзей працай і заробкам.
2: У нас взят курс на придумывание каких-то объемных проектов и по теме, которая у нас никогда не культивировалась в стране. В то же время в развитие проектов некоторых производств нам нужны инвестиции. Ну, например, вот у тебя эта лампочка. Лампа Ильича, она уже даже запрещена во всем мире. Уже эти ваты, киловатты, лампочки Ильича никому не нужны. Что нам надо? Какая лампочка нам
3: светодиод.
2: Надо?
3: Светодиодная лампочка.
2: Светодиод, спрос огромный. Да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться. Ну, почему нет? Если старые нам не надо, новые, спрос большой, да и в Беларуси на светодиод надо менять все, потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции, так? То же самое у тебя на БелАЗе. Вот смотри, вложился ты, с тебя же начиналось 450 тонн этот...
3: 360-450
2: гигант тонн, этот вот стоит, тонн. Как будто у нас больше техники нет.
3: Я еду только...
2: Но сделали же.
3: Сделали, конечно.
2: Сделали хорошее дело. Не выдумывали что-то, а развивали то, что мы умеем делать. Нам надо, Дмитрий Николаевич, в правительстве взять крен на это, на развитие того, что мы умеем. Модернизация, ну да, там робот, не робот, ну и что-то новое, как вот пресс-подборщик, эту робот и так далее.
1: Форум блогераў «Блогбай» трэці працоўны стартаваў у Мінску, паведамілі ў Міністэрстве інфармацыі. Праект аб'яднаў 50 блогераў, як пачаткоўцаў, так і тых, хто набраў мільён падпісчыкаў. Сёння яны прынялі ўдзел у рабоце студатрадаў на мінскім аўтазаводзе, трактарным заводзе, а таксама на тэрыторыі будаўніцтва нацыянальнага гістарычнага музея. Заўтра адбудзецца нефармальная сустрэча з прадстаўнікамі Міністэрства інфармацыі і Міністэрства адукацыі. Тры беларускія футбольныя клубы правядуць сёння матчы другога раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Паядынак паміж сталічным «Дынама» і азербайджанскім «Нафчы» пройдзе ў балгарскім горадзе Стара-Загора. Сустрэча пачнецца о 20-й гадзіне. Прамую трансляцыю пакажуць на тэлеканале «Беларусь-5». Барысаўскі «Батэ» правядзе выязны матч з футбалістамі швейцарскага «Сіёна» пачатак у 21:15. Чэмпіён Беларусі МЛ «Віцебск» сустрэнецца ў сербскім «Нікшычы» з мясцовай «Суцьескай». Паядынак пачнецца ў 22 гадзіны. У Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад плюс 10 па ўсходзе да плюс 18 па захадзе. У дзень плюс 26-32, месцамі па Брэсцкай вобласці да плюс 35. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень 28-30, без ападкаў.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Песня «Without You», якую напісалі Піт Хэм і Том Эванс з «Бэтфінгер», упершыню прагучала на іх альбоме «No Dice» 1970 года. А затым была увекавечана Гарры Нільсанам і «Air Supply», перш чым яе выканала Мурая Керри, чый кавер узначаліў чарты 1996 года. А крыху раней Мільянка Мацієвіч запісаў уласную версію гэтай песні, якая да гэтага часу не прадстаўлялася шырокай аўдыторыі. І вось яе час прыйшоў. Сёння гурт Мацієвіча Steel Heart перажывае новы віток папулярнасці і дзеліцца кавер-версіяй класічнай песні Badfinger Without You. Слухаем кавер на жемчужыну рока.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Беларусі неабходна актыўна асвойваць рынак святлодыёдных лямпаў. Для гэтага ёсць і патрэбныя кадры і кампетэнцыі. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на нарадзе аб перспектывах развіцця брэсцкага электралямпавага завода, які ўваходзіць у холдынг «Гарызонт».
2: Конечно, нагрузку ты взял приличную, я это ценю. И отрасль себя, знаешь, перспективная, и в мире конкуренция приличная. Но куда деваться?
3: Да,
2: ну, вот по этим лампам мы обсуждаем много. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Надо где-то чуть-чуть помочь. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции наши, деньги какие-то у нас есть. Поэтому искать новые какие-то, не то что проекты, новое производство создавать в районах. Один район, один проект, вот мы говорим. Ну, может быть, и не надо. Вот говорят, где-то там в Минской области увеличили на сыродельном заводе по новым технологиям увеличили производство сыров. Ну и хорошо. Это тоже хороший проект в развитии старого. Мне какая разница? Люди будут заняты, зарплата будет. Но главное, мы это умеем делать. Создать какое-то новое производство. Да, надо. Вот Виктор Михайлович, вы знаете, Кранкевич делает там роботы для доения коров. Предко говорит, к концу года ждет. Надо это делать. Никуда не денешься без этого. Это наше будущее. Мы это должны сделать. Пускай будет эта конкуренция. Но это не так. У нас тут внутренний рынок это все потребит. Твое производство внутренним рынком не обойдешься.
1: Міжнародны навуковы цэнтр вывучэння дзікай прыроды адкрылі ў Белавежскай пушчы, паведамляе Белта. У двухпавярховым будынку размясціліся лабараторыі экалагічнага маніторынгу прыроднага асяроддзя, сховішчы для сістэматызацыі і захоўвання ўзораў флоры і фауны, адміністрацыйныя памяшканні. У цэнтры будуць працаваць беларускія навукоўцы і запрошаныя спецыялісты з іншых краін. Яны зоймуцца вывучэннем мясцовых экасістэм, маніторынгам рэдкіх відаў жывёл, у прыватнасці зуброў. Дзяржстандарт забараніў продаж расійскага шакаладу і беларускіх прыпраў. У трох разнавіднасцях шакаладнай прадукцыі гандлёвай маркі «Канфеста» масавая доля эквівалентаў масла какавы ў некалькі разоў перавысіла норму. Эксперты таксама забаранілі продаж некаторых відаў прыпраў гандлёвай маркі «Спец». Напрыклад, у сушаным гранулёваным часнаку і сумесях для апетытнай курыцы завышана канцэнтрацыя пэўных мікраарганізмаў. У Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад плюс 10 па ўсходзе да плюс 18 па захадзе. У дзень плюс 26-32, месцамі па Брэсцкай вобласці да плюс 35. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35. У сталіцы ўначы плюс 14-16, у дзень 28-30, без ападкаў.

0: шо там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю, мяне зовут Васіль Данілаў, раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць дзень успамінаў любімых кніжак. Адукацыю можна атрымаць у бібліятэцы абсалютна бясплатна. Мінск плюс 28 плюс 30, невялікая воблачнасць без ападкаў. Калі казкі ўвогуле варты таго, каб іх чыталі, то значыць іх варта пісаць для дарослых і чытаць іх павінны дарослыя. Гродна плюс 31-33, невялікая воблачнасць без ападкаў. Чытанне для розуму тое ж, што фізічнае практыкаванне для цела. Брест плюс 33-35, невялікая воблачнасць без ападкаў. Філолог – гэта настаўнік павольнага чытання. Віцебск плюс 26-28, невялікая воблачнасць без ападкаў. Усім добрым ува мне я абавязаны кнігам. Гомель плюс 28 плюс 30, невялікая воблачнасць без ападкаў. Веды – броня ад усіх бед. Магілёў плюс 27 плюс 39, невялікая воблачнасць без ападкаў. Чытаць усё зусім не трэба. Чытаць трэба толькі тое, што адказвае на пытанні, якія ўзніклі ў душы.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю. Мене зовут Василь Данілаў. Раскажу вам, што там заўтра на дварэ. Будзем адзначаць дзень успамінаў любімых кніжак. Адукацыю можна атрымаць у бібліятэцы абсалютна бясплатна. Мінск плюс 28 плюс 30, невялікая воблачнасць без ападкаў. Калі казкі ўвогуле варты таго, каб іх чыталі, то значыць іх варта пісаць для дарослых і чытаць іх павінны дарослыя. Гродна плюс 31-33, невялікая воблачнасць без ападкаў. Чытанне для розуму тое ж, што фізічнае практыкаванне для цела. Брэст плюс 33-35, невялікая воблачнасць без ападкаў. Філолог – гэта настаўнік павольнага чытання. Віцебск плюс 26-28, невялікая воблачнасць без ападкаў. Усім добрым ува мне я абавязаны кнігам. Гомель плюс 28 плюс 30, невялікая воблачнасць без ападкаў. Веды – броня ад усіх бед. Магілёў плюс 27 плюс 39, невялікая воблачнасць без ападкаў. Чытаць усё зусім не трэба. Чытаць трэба толькі тое, што адказвае на пытанні, якія ўзніклі ў душы.

0: лекція на радіо «Столиця».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столиця».

0: свете моторов.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Дзяржаўная інспекцыя 31 ліпеня правядзе адзін дзень бяспекі дарожнага руху. Тэма на гэты раз – сродкі пасіўнай абароны, рамені бяспекі, моташлемы і дзіцячыя ўтрымліваючыя прыстасаванні. Усё, што можа захаваць жыццё ў экстрэмальнай сітуацыі на дарозе. Дарэчы, у Беларусі працуюць камеры фотавідэафіксацыі, якія аўтаматычна распазнаюць непрышпіленых вадзіцеляў і пасажыраў. Тэхніка фіксуе парушэнні без удзелу інспектара. Штраф прыходзіць адразу по пошце. А за кіраванне аўтамабілем і ігнараванне рэменя альбо перавозку непрышпіленых пасажыраў прадугледжаны штраф да 45 рублёў, адна базавая велічыня. Калі вадзіцель трапляецца на гэтым жа парушэнні паўторна на працягу года, сума павялічваецца і можа дасягнуць 225 рублёў. Праваахоўнікі звяртаюць асаблівую ўвагу на перавозку маленькіх пасажыраў. Дзяцей да 5 гадоў дазволена перавозіць толькі ў спецыяльных утрымліваючых прыладах, якія адпавядаюць іх масе і росту. Для дзетак ад 5 до 12 таксама абавязковыя спецыяльныя крэслы ці адаптары, якія дазваляюць правільна прышпіліць непаўналетняга пасажыра штатнымі рэменямі бяспекі. Акрамя рэменяў у апошнюю пятніцу месяца нагадаюць і аб іншых сродках пасіўнай абароны, моташлемах для вадзіцеляў і пасажыраў матацыклаў і мапедаў, аб правільным выкарыстанні дзіцячых крэслаў і бустараў, растлумачыць важнасць прышпільвання на задніх сядзеннях. Многі да гэтага часу проста ігнараваць гэтае правіла. На аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіч у Слуцкім раёне змяняецца сістэма фіксацыі сярэдняй хуткасці. Адзіны ўчастак кантролю з 96 па 107 кіламетр цяпер падзеляць на тры асобныя адрэзкі. Пачаў работу комплекс фіксацыі на адрэзку з 99 па 101 кіламетр трасы. Астатнія ўчасткі з 96 па 98 і з 103 па 107, таксама новы адрэзак з 89 па 94. Сістэма кантралюе сярэднюю хуткасць руху на кожным з вылучаных участкаў. Для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў устаноўлены ліміт 90 км за гадзіну. Для грузавога транспарту 70. Перавышэнне аўтаматычна фіксуецца камерамі і вадзіцелю давядзецца плаціць штраф. Рашэнне аб мадэрнізацыі сістэмы кантролю прынята невыпадкова. За апошнія 5 гадоў на гэтых участках дарогі адбылося 23 дарожна-транспартныя здарэнні, у якіх загінулі 9 чалавек і яшчэ 23 траўміраваны. У дзяржаўнай інспекцыі нагадваюць, што мадэрнізацыя накіравана перш за ўсё на павышэнне бяспекі, а падзел зон кантролю не спробаў ускладніць жыццё, а рэальны крок да зніжэння аварыйнасці на адным з самых загружаных участкаў трасы Р-23.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што ў мужчын перыферычны зрок развіты горш, чым у жанчын. Праўда, гэта альбо міф, прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Існуе меркаванне, што перыферычны, ён жа бакавы зрок, у мужчын развіты горш, чым у жанчын. І нібыта, менавіта па гэтай прычыне ім так складана знайсці ў шафе рэч, якую жанчына бачыць з першага погляду. Удакладнім, межы перыферычнага зроку залежаць ад будовы вочнага яблыка, павека і касцей арбіты. Так, напрыклад, зверху поле зроку абмежавана верхнім павекам і надброўнымі дугамі, а знутры спінкай носа. Зразумела, што ў кожнага чалавека гэтыя параметры будуць унікальныя. У 1975 годзе ва ўніверсітэце Фларыды навукоўцы даследавалі перыферычны зрок 132 добраахвотнікаў. Асноўнай мэтай эксперыменту было высветліць, ці ёсць адрозненні ў перыферычным зроку ў спартсменаў, якія будуюць кар'еру ў іншай сферы. У выніку даследчыкі адзначылі, што палавых адрозненняў у палях зроку амаль няма. Абсалютную перавагу жанчыны прадэманстравалі толькі гледзячы ўверх. У 2013 годзе румынскія навукоўцы прапанавалі групам, дзе было 127 жанчыны і 124 мужчыны, тэсты на перыферычнае ўспрыманне. Жанчыны паказалі больш высокую хуткасць рэакцыі распазнання. Яны хутчэй убачылі аб'ект узбоч справа і злева, гэта значыць гарызантальным бакавым зрокам. Самы поўны эксперымент адносна вызначэння палёў зроку правялі расійскія навукоўцы. У 2016 годзе група даследчыкаў з Калужскага дзяржаўнага універсітэта набрала 80 добраахвотнікаў і замерыла іх палі зроку для ахраматычнага і каляровага ўспрымання. Поле зроку ў дзяўчын аказалася шырэй. Асабліва моцная перавага выяўлялася ў сіняй і зялёнай гаме колераў. Хлопцы паказалі лепшыя вынікі толькі пры распазнанні белага колеру. У адрозненні ад мужчын, жанчыны заўсёды былі надзелены асаблівымі функцыямі. Ім не было патрэбна выступаць у ролі паляўнічых. На плечы жанчын лёг абавязак сачыць за жыллём і дзецьмі, у тым ліку вельмі хутка рэагаваць на ўзнікшую небяспеку. Для падобных мэт аднаго цэнтральнага зроку было мала. Бо каб не страціць пільнасць, бачыць трэба было літаральна спінай. Так у жанчын паступова трэніраваўся перыферычны бакавы зрок, які дазваляе ўлоўліваць любыя рухі вакол. І зараз прадстаўніцы чароўнай паловы чалавецтва валодаюць вельмі шырокім даляглядам, а таксама здольнасцю бачыць усё, што адбываецца перад імі, і адсочваць становішча па баках. У некаторых выпадках агляд у 180 градусаў становіцца цалкам магчымым, і гэта не зман. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. 4 снежня 2009 года на стадыёне Monumental de Núñez у Буэнос-Айрэсе адбылося сапраўднае рок-свята, якое ладзіў адзін з самых сусветна вядомых гуртоў сучаснасці – AC/DC. Падчас свайго сусветнага турне AC/DC Black Ice World Tour. Менавіта на гэтым выступленні і быў зроблены запіс канцэрта, які ў 2012 годзе выдадзены афіцыйна і атрымаў назву Live at River Plate. Падчас рэкламнай кампаніі гэты лайф-альбом пазіцыянаваўся як першы канцэртны альбом гурта за 20 апошніх гадоў. Таму цікавасць слухачоў да гэтага рэліза была велізарнай. Адпраўляемся на канцэрт.

muchas gracias. ¡Genial!

Rock Life, AC/DC, Life at River Plate. Диск атрымаў розную крытыку, а змешаных да станоўчых водгукаў. Было нават такое меркаванне, што, нягледзячы на тое, што голас Брайана Джонсона трохі падсеў, яго калегі браты Янг, Кліф Вільямс і Філ Рад застаюцца такімі ж цвёрдымі, як каменная глыба. А новыя песні, такія як Rock'n'Roll Train, ідэальна спалучаюцца з больш раннімі працамі AC/DC, якія група працягвае выконваць. Вяртаемся на канцэрт.

what's called Shut Down in Flames. Hey!

Okay.

ВК, групы, пошук, радиостолица.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пуламінова і чергова рок-новинка. Песня «Without You», якую написали Піт Хэм і Том Еванс з «Бэтфінгер», упершыню прогучала на їх альбоме «No Dice» 1970 года. А затым была увековечена Гарри Нільсоном і «Air Supply», перш чым яе выканала Мурая Керри, чий кавер узначаліў чарты 1996 года. А крыху раней Мільян Камутіевіч запісаў уласную версію гэтай песні, якая да гэтага часу не прадстаўлялася шырокай аудыторыі. І вось яе час прыйшоў. Сёння гурт Матіевіча Steel Heart перажывае новы віток папулярнасці і дзеліцца кавер-версіяй класічнай песні Badfinger Without You. Слухаем кавер на жемчужыну рока.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 26-32, месцамі па Брэсцкай вобласці да плюс 35. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 26-28, у Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30, у Гродні 31-33, у Брэсце 33-35. У сталіцы плюс 28-30, без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена у Беларусі».
1: Вітаю, з вами Дана Утаянчылеўская. Беларускі сыр даўно стаў синонімам высокай якасці. Для многіх гурманаў менавіта прадукцыя нашай краіны асацыіруецца з тым самым сапраўдным смакам, пазбаўленым лішніх дабавак, кансервантаў і заменікаў. Строгі кантроль на ўсіх этапах вытворчасці, ад поля да прылаўка, дазваляе нашым сыраварам ствараць сапраўдныя шэдэўры, якія канкурыруюць з лепшымі еўрапейскімі аналагамі пры даступнай цане. У гэтым упэўніліся нядаўна і ў Інданэзіі. Нацыянальная экспазіцыя Беларусі ўпершыню была прадстаўлена на міжнароднай выставе прадуктаў харчавання, напою і індустрыі гасціннасці ў Джакарце. Удзел нашай краіны ў прадстаўнічым форуме стаў магчымым дзякуючы нядаўняму візіту прэзідэнта ў Інданэзію, адзначыў надзвычайны паўнамоцны пасол Беларусі ў гэтай краіне Раман Рамановскі.
2: Вельмі важнае событие. Впервые на выставке «Путан хоспіталіті Інданэзіі» открылся белорусский павильон «Made in Belarus». Это знаковое событие в контексте недавнего визита президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, и тех договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне. Мы очень рады тому, что в Индонезию смогли приехать наши ведущие производители молочной, кондитерской продукции. Они смогли представить свои товары индонезийскому потребителю.
1: Як мяркуюць спецыялісты, ў наступныя дзесяцігоддзі продаж усіх відаў сыроў у свеце павялічыцца на 55 мільярдаў долараў. Беларускае сыраробства пашырае асартымент, спрабуе новыя фасоўкі і упакоўчныя рашэнні. Беларусь не толькі займае чацвёртае месца ў свеце па экспарце, але і забяспечвае сябе сырамі, а яшчэ істотна пераўзыходзіць іншыя краіны па вытворчасці на душу насельніцтва, паведамілі ў Мінсельгазхарчы. Напрыклад, Арменія выпускае больш за 8 кілаграмаў сыроў на чалавека. Россия каля 5, а Беларусь амаль 30. Галоўны сакрэт поспеху беларускіх сыроў у выключнай сыравіне. Наша краіна мае выдатную кармавую базу і даўнія традыцыі малочнай жывёлагадоўлі. Малако праходзіць жорсткі радыёлагічны і мікрабіялагічны кантроль. Акрамя таго, прадпрыемствы працуюць у строгай адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
3: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітання, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Канадскія рокеры Three Days Grace – сапраўдныя майстры перадачы эмацыянальнага болю, але іх шлях да вядомасці пачаўся з вельмі сціплага праекта. Да таго, як стаць суперзоркамі, удзельнікі гурта выступалі пад назвай Groundswell. У тым складзе яны выпусцілі альбом, які прайшоў амаль незаўважна. Але цікава тое, што назва Three Days Grace была абраная як метафара. Музыканты задавалі сабе пытанне: калі б у цябе было ўсяго 3 дні, каб выправіць сваё жыццё, ці змог бы ты змяніцца? Гэтая тэма апошняга шансу праходзіць чырвонай ніткай праз усю іх творчасць і зрабіла іх песні такімі блізкімі для мільёнаў людзей, якія шукаюць выхад са складаных сітуацый. Слухаем іх класічны гімн Three Days Grace – I Hate Everything About You.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Музыка твоей души. One, two, three, yeah.